Ampa Awurade din no enwanwa idin no enwanwa edano bi ena unyankopon ebofuo bi yi ne ho adi ekyere Samson ne maame Mrs. Manoa ena obeka kyere ne se obehye ne nkom se obewo obewo na oyebonini na wo ho ayeden nyame bofuo no beka kyere ne se ne braso se obewo ena obusa ne se miwura wada woroma wo na wudin de se na mekwa na makobwa ma ne ya kyere mi kunu obofuo no eka kyere sa de na obusa mi din a enwanwa bidia enwanwa.